جیسے کہ یہ گانا جو ہے فلم حقیقت سے, بہت ہی پیارا گانا ہے, اور ایک بار پھر لگتا ہے کیفی اعظمی جی کے دل سے نکلی ہوئی یہ آواز ہے جو پہنچ گئی سننے والوں کے دلوں میں.